0: fofonga le lau moa. Hip hip!
1: Hooray!
2: Ya tala fala va usmel fa fonga va va fo ile tala mena tupu lo lang ine yaso tele o tsang o mvai ile aso fa o le masina le yo o kuso o le sol tsang e tsi o no iva tolu o le aso le nei na nga o sia ile tanga tsale so fa ya dom